ne be jamukan kanubawo ni ne kera au klo garsiga ye bi jamukan kene kono ame au fu au ka kuluma joni au ka danayala au kambe doko kumwere ni wati kelin anini kene kelin kan ganyano che au siga sigin ka jamukan kwa lalu mbe la jelena soro anka bololo sila ufe au kambe.